హాకీ చీకన వైఖన చిటాపాల మొదట పైన చీకన వైచి వాట పమిజకడి దసం సాహిద ఆస్మసీమ్ యో జహాన్ మన థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ వైచి ఇస్మి తరహాన్ కేకే అచ్చా కేకే ఖాన్ సైన వైచి ఆస్మసీమ్ సి కహోగా నా గోరిన దస్తూరో మే ఫలను కే భయం సాదస్ اچھا آسمان صرف سے کہو گا نا کہ چھوٹا جمال کیسا ہے اچھا اوکے جی اور منت کو اسپیشل سلام جی اور بالکل آسمان صرف ہاں بالکل تارہان نے پوچھا ہے چھوٹا جمال کیسا ہے جی ओके जी संतरे में आला गवले नंदा कहना थैंक्स चाचू थैंक्स चाचू थैंक्स चाचू थैंक्स चाचू थैंक्स चाचू थैंक्स चाचू थैंक्स चाचू मजा है कोई तुम्हारे डेर पैसे शायद तुम्हारे डेर पैसे दे आकरे साहिर है दखरा चे तो तुम्हारे पसंद है कहना दखा संदर है चेदी वे संदर दे पोरा दे सही दे कहना तुम्हारे डेर मैसेज जो कर कहना थैंक्स थैंक्स थैंक्स दखरा है वो मिला गवला शाम چیتے لڑے بالکل نکریزی بیٹھی نکریزی بیٹھی روش ہے نکریزی بیٹھی نکریزی بیٹھی وہ لگا جی نکریزی بیٹھی وہ لگا دکھ رہے وہ ملا گا والا شاہ نہ لگی شاہ آو آگا خرو پشے ویدہ سندر ہے نہ لگی ٹھیک شلا ویچی زخو نہ لگا وہ لگا شاہ صحیح دا نکریزی بیٹھی سندر ہے وہ لگا